0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Для неї був гета як сон.
3: Я нас

0: Радіо Рація!
1: 7.10 зараз на годинках у Білорусі, 6.10 доклади часу Польщі, гра «Граніця», Білоруське радіо «Рація». Чекаємо війного, нового визволення білоруських політв'язнів у найближчий час. Гра цитата з інтерв'ю «The New York Times», яку опублікували 22 жнівня, і належить гре слови спеціальному посланнику президента США по Білорусі Джону Коулу. Менавіто йон займається перемовами з уладами у Мінську, де особисто з Олександром Лукашенком. Американський трек у справі визволенню до його особливості, коментує політичний аналітик, деконсультант, керівник Інституту безпекових розслідувань ім'я Костюшки Вадим Мажейка.
2: Безумовно, це та тема, яку навіть бачимо, Вашингтон сам підіймає. Добре, що підіймає. Ні, секрет, не було ні разу, не казали, що все, опошні партії, більше таким не займаємося. Ні, кожен раз казали про працях, тому не діло, що і зараз Коул про це каже. Були амбітні плани до кінця року визволити усі. Тут, звісно, можна сказати, що у адміністрації Трампа було шмат амбітних планів, і війну закінчить за 24 години, а потім за стадіон в Україні. З Іраном ніякі інші плани були. Тому самі по собі плани, це ще не значить, що вони здійсняться. Правда, взагалі у нас бувають плани, ті не здійсняються, ті здійсняються не зовсім так, ті трохи переносяться. Тому, можливо, і тут нещо відбувається пізніше, чим хотілося б. А тим не менш, звісно, канадські дипломати протягують працювати, чекаємо візиту Коула. Разом з тим, я думаю, тут у нас така розвилка, або ми справді тягнемо там ближайших тижнів, побачимо і візит Коула, і тоді буде визволення, як може там правозначений лічовий політв'язь. Або, коли, я думаю, тягом ближайших тижнів того візиту Коула не відбудеться, тоді я хоча й чекав би визволення некої двозначної кількості політв'язнів до 17 вересня, який у нас тепер у лукашенковському наративі одно з найважніших державних святів. І ми бачимо, що таким форматом помілування до свята, коли помілують пару десятків людей, більшість з яких, особливо, може, і не політичні, друга частка хатні хіміки, яким залишився там один тиждень, але тим не менш, такими помілуваннями Мінськ спробує притягнути до себе увагу, мовляв, ведеться, як себе уявляю того, хто так крихо поскокує, маше ручкою і каже, гей, я тут, зверніть на мене увагу, я все ж єсть, давайте активнішись, я ось шмат на що готов. Такий жест доброї волі, я думаю, хоча не щось таке відбудеться, навіть коли Коул і не приїде, навіть коли не буде білорусько-американського прориву. Мені здається, ніяке визволення справді варто чекати, а ось який буде об'єм, тут уже залежить шмат у чим того, як Мінськ і Вашингтон зможуть домовитися.
1: Вельми тяжко йдуть гэтыя перамовы, так, ну, з кожных бакоў гучыць мне так гэтая інфармацыя. У нейкай аналітыцы я прачытаў, што, напрыклад, у Мінску сілавікі супраць вызвалення палітвязняў, паколькі, ну, атрымліваецца, што марная іхняя работа, так? Ці можам неяк з адкрытых крыніцаў неяк уявіць, наколькі ўвогуле сілавікі ў Беларусі ў сваім уплыве на Александра Лукашэнку моцная сёння?
2: Так, я так само бачу різного кшталту спроби аналізувати тут інтереси і позиції різних груп внутрі країни. Мене особливо забавляє, коли ніхто починає аналізувати, наприклад, там, що, мовляв, КДБ добре за визволення, а МУС дрене супроти визволення, чи нещо таке. Мені здається, розводки, гульні у доброго і дренного поліцейського всі ми мусили просто показати десятки років тому, коли ніхто дегадлі ведеться на такі розводки, починає висвітляти, що там КДБ ніяка ліпше за інших, ну, це просто так, звісно, ганьба. Мені здається, в цьому сенсі не особливо зацікавлені стратегічно ніхто з чоловіків у тим великим потепленні, поки вони можуть бути зацікавлені у конкретних поспіхах, особливо, коли ми бачимо, як зараз узмацнилися ролі чоловіків і тичина тиє ж там питання від дипломати на тому ж польському накірунку, виглядає, що ввогуле від МЗС перейшли до КДБ, це, звісно, таке жахливе поширення цих відомств. Мовить, що рост впливу чоловіків у системі, це негативно, тому що так, вони зацікавлені як у перемовах, а це і в репресії. Для них все це зв'язано, вони зацікавлені протягувати себе працювати і протягувати, грати ту роль у перемовах, яку вони грають. Тому я не бачу тут суперечності, але я не буду робити і тоє. Максимум, у тому з-за цього перемови заходять у бо позиція Мінська, які одною рукою готова визволяти людей, а іншою рукою протягує їх працювати, вони, звісно, так само ставлять американців у дивне становище. Нікому не цікаво вичерпувати слишком воду, коли одночасово з труби ту саму посудину наливається нова вода. Хочеться принципово вирішити питання. Зробити той самий big deal, а ті великі зділки, і вже виникає питання, чим таким стратегічним може Америка зацікавить Мінськ. Америка готова, бо ну, куль збільшого штати продавали Лукашенку, ну, сам речі, вільми такі, я б сказав, речі, яких фактичної користі Мінську було менш, чим гучне слово. зміна санкцій супер збору скакалі. Учить супер масштабна, супер важлива тема, що це ніяка не дробність. Це головне вокрутка експертна криниця. Але на практиці бачимо, що коли не відкрита можливість напливати калієм праз відповідно Балтійські ці Чорноморські порти, без цього відміна американських санкцій глобально нічого особливо і не міняє. А всі ті, хто думав, що ви зараз натиснуть там штати на Вільнюс і все, по склайпіду почнуть возити калій білоруський, бачите, бліво нічого не натиснули і не змінилось. Тому мені здається, це у ніку і приводить до того, що затягуються перемови, що вільно тут не просто бокам домовлятися, кожен не той, хто б хотів дати іншому те, що йому цікаво.
1: І тут на ГРН спецпосланник Трампа Джон Коул кілька разів приїжджав у Мінськ, зустрікався з Олександром Лукашенком, після яких перемову визволяли політв'язня. Опушнє буйне визволення відбулося 19 сіквіка, тоді на волю вийшли 250 політв'язнів. Агулом, дякуючи гетому американському треку, на волю вийшли більше за 500 політв'язнів.
0: Раніца з рацією.

0: Добрий раніця, середа, Білоруська радіорація. Тут Кривоско, у нас зараз чергова тема. Літній сезон для України у першу чергу. Для жахарів її столиці став складеним у плані надзвичай великої кількості балістики. Так само востро страє питання збора, транспортування та заховання зерня. Нагадаю, звертає увагу український журналіст інтернет-видання «Главком» Михайло Глуховський.
1: Декілька схожих моментів, є декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, і яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало

0: складно морськими шляхами. Ця проблема була і минулі роки, але по-різному вирішувалась. Ну і цього разу поки що складно сказати, як вона буде вирішена, тому що, ну, якщо подивитися на порти, то там немає кораблів. Люди просто, компанії просто бояться заходити і перевозити зерно. Тому воно поки зібрано, і те, що не все, дуже багато. І відповіді на питання, як його транспортувати, який спосіб, аби хоча б частину, більшу частину його вивезти, ну, вона відкрита, немає відповіді поки що. Є сподівання, що, знову ж таки, припиняться балістичні настільки сильні обстріли, і тоді, ну, це б розв'язало дуже багато проблем, зокрема і цю посту. А так, все інше щодо лінії фронту, просування, ну, воно є, але воно настільки мінімальне, що, ну, я не бачу для армії суттєвої різниці, там, ну, ситуацію рік тому, от суто з військової точки зору.
1: А який зараз реальний стан громадства і узровень стомленості, коли влічить ситуацію з енергетикою і постійними повітряними тривогами?
0: Я би не дуже, знову ж таки, розрізняв те, що було минулого року і те, що цього року. Та сама втома, вона нікуди не ділася. Єдине, що люди, які живуть в великих містах, і не тільки в Києві, в Дніпрі, може, в меншій мірі Львова стосується, поки що міркують, аби на зиму виїхати, шукати можливості виїхати по селах або просто ще далі від лінії фронту, просто щоб було тепло, була вода, був газ, було легше вижити. Про це зараз, можливо, активніше говорять.
1: Ті цікавляться люди пораннішими справами на фронті так же глибоко, як і раніше? Чи відбувається більш певне дистанціювання від новинок?
0: Я не сказав би, що ця цікавість, скажімо, втома є, але цікавість, вона не знижується. Скажімо, провідних військових люди знають, керівництво стежили за зміною керівництва Міністерства оборони, Збройних сил. Акції протесту – це певна позиція певної кількості людей. Ми всі могли спостерігати за тим. Тобто це означає, що є небайдужість, і люди стежать. Але там закинути, що там ми не так воюємо, чи навпаки, там, умовно кажучи, як раніше були настрої у певної частини політикуму, треба зупиняти війну на лінії розмежування, ну, такого немає. Я не можу сказати, що от людина, яка цікавиться, стежить за ситуацією, от навіть перехожі вам скажуть, що та, треба от сьогодні зупиняти війну на лінії розмежування. Звичайно, всі хочуть завершення війни, але питання умов завершення війни, воно ключове, і люди розуміють, що без сталого миру, ну, немає смислу завершувати війни, тому що це буде фора для Росії підготувати нову якусь атаку, накопичити сили, не знаю, розгорнути навіть на Західну Європу сили, якщо вони б'ються головою об стінку, наприклад, в Україні. Маса варіантів є.
1: Як реагує українське інформаційне поле на проблеми мобілізації? Чи ця тема актуальна?
0: Проблема мобілізації не вирішена вже котрий рік. І погоджуюсь з тим, що зараз все більше і більше говорять, ну, насамперед, військові. Цивільні теж, ну, якби відчувають це все, ці всі проблеми, тому що вони нікуди не діваються і вони не вирішуються. Немає плану. Ніхто не представив з керівництва держави чіткий план мобілізації, яким чином величезну кількість людей можна і потрібно мобілізувати. Це політично непопулярна тема, але її невирішення не допомагає нікому, ні цивільному життю, ні військовому. От хто перший візьметься її вирішити, можливо, нове керівництво там сухопутних сил, яке зараз теж зміни відбуваються після приходу нового керівництва в армії. Можливо, ці люди візьмуть відповідальність і будуть змінювати. Ну, насамперед, стосується Міністерства оборони, тобто міністра нового. Це політичні рішення, певні. У мене сподівання на це, що нарешті ця проблема суне з мертвої точки і будуть кращі правила гри для тих, хто вже служить, і для тих, кого потрібно мобілізувати, на яких умовах.
2: І тут додаємо, воєнні дії в Україні охоплюють широкий сухопутний контур, допоміжні регіони на працях уже більш як 4 років.
3: Раніця з рації.
2: Тему притягуємо нашому ефіру. Зараз докладно 15 хвилин залишається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Микола Бенько далі про індивідуальну відказність білорусів, які працюють на російську воєнну машину.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: Правоборонца і былая палецзневоленая Марфа Рабкова узняла важное пытанне, што рабіць беларусам, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, так ці інакш уключаных у расейскую ваенную вытворчасць. Маўляў, лёгкасць, бяспечныя адлегласці заклікаць іх звольніцца, бо чалавек

0: голосував за мир,
1: як і всі ми.
0: Але у мене його одобрали. Спочатку скрали протоколи,
1: опа, чвари.
0: Потім людей запакували по автозаках.

0: Радіо Рація!
1: Чергова тема, чергове гості Суразму. Це координаційна рада, представниця білоруський орган, рихтується до нового політичного сезону. Так склалося, що у більшості країн умінята у осінь, а живе політичне життя. Наперед дискусії про переміни кадрової перестановки, які забезпечать функціонування як ради, так і об'єднаного переходного кабінету, формування делегації. Про це розказує спікер координаційної ради Артем Брухан.
2: Так, справді ж він час не вельми активно, але ми внутрі вельми активно працюємо. Як я казав, відбулося формування делегації у парламентської асамблеї Ради Європи обрана. Це вельми важно, це один з ключових інструментів для проведення білоруської політики на парламентарному зрівні. І зараз, з ближайшим часом, буде так само сформована делегація у Конгрес місцевих і регіональних органів влади у Раді Європи. Так само, це інший інструмент, який працює з депутатами місцевого зрівня, вельми важливий, до речі, і координаційну раду вельми люблять і поважають у цьому органі і бачать винік з праці нашої делегації. Наше доформування інституційне проходить далі. Нам залишилося ще обрати секретаря, поки у нас виконує обов'язки секретаря Караулов Євген, але справді трошки тут, думаю, важливо, щоб вже зачинити це інституційне початкове формування КР. Ось делегацію беремо, Конгрес.
3: А там секретаром Карацов відмовився. Так, то есть это некий такой
2: скандальчик
3: маленький, це просто сошел, бо не хотів далі працювати.
2: Так. Ну, просто человек склав повноцтво, уже довольно шмат часу не обраний новий секретар, і він просто хотів уже спокійно займатися політичною діяльністю, бо секретарство йому в цьому може в якому сенсі замінало. Вернувся він у склад делегатів координаційної ради, як склав мандат секретаря. Тому я думаю, що в цьому сенсі все виглядає логічно, це не скандал, а просто такий процес, нормальний процес. Ось зараз, коли скончиться це інституційне формування керівничих органів КР, делегацій, комісій, з політичного сезону з вересня почнеться, сподіваюся, більш активна праця. Але вона і велася, я хотів би зазначити, що всі резолюції конференції «Нові Білорусі» були проголосовані координаційною радою. Я вельми активно удільничав в організаційному комітеті по підрихтовці конференції «Нові Білорусі». Тобто праця йшла, вона більш така непублічна, вона більш у якому сенсі бюрократична, але це так само важлива частка політики.
3: До формального політичного сезону ми ще зараз вернемося. Я просто хочу, щоб ми тут зараз удокладнили, так? У парламентській асамблеї Ради Європи делегація Білоруської координаційної ради має такий особливий статус. Вона якби не голосує, але вона приймає уділ у працях. Це важливо підкреслити. Який статус делегації координаційної ради у Конгресі місцевих владів?
2: Такий ж узровень, навіть, мені подається, делегати мають право удільничати у пленарці. Тобок, навіть трошки вишейше. Більш махчимостів. Хоча не так. Не вишейший статус, да, більш просто махчимостів, відповідно з положенням Конгресу. Але це справді справдне представництво демократичних сил координаційної ради у Раді Європи, у парламентських і місцевих органах. Ну, ось, у приклад, просто кажу, що у русських, наприклад, у Конгресі нічого нема ввогулі, а у ПАРЕ у них там платформа ніяка. І вона там не має там таких махчимостів, як наша делегація. Бо ось ми справді признаємося як парламент і сформований орган парламентського типу.
3: Між іншим, відаєш, є пропанова наступу, що треба ніяким чином реформувати координаційну раду. Я відаю, що так само відбуваються ось такі дискусії на гэтую тему. Я так розумію, що гэта нас усе чекає у вересньовому політичному сезоні, який, умовно кажучи, почнеться, ну ось з вересня почнеться гэта усе. Наступ складав гэтыя пропанови. Ви розглядаєте їх, дискутуєте відносно їх, як гэта виглядає зараз ситуація?
2: Покуль гэта усе йде праця над документом, каб гэта пропанова узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне. Але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не координаційнай рады, а рэфармаванню протаколу ўзаемадзеяння паміж координаційнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая нават больш шырокая рэч. Гэта не проста рэформа КР, а рэформа канстытуцыі, да, вось гэта нашай на тры структуры протакола. Вось. І тут сапраўды, я думаю, у верасні будзе больш шырокае абмеркаванне гэтага пытання, бо я думаю, што для тых, хто вузкага кола, хто цікавіцца вось узаемадзеяннем паміж структурамі, гэта будзе ўжо, нейкая цікавая рэч.
3: Функція журналістів розповсюджувати інформацію, наприклад, у моїм ефірі прокучала так ось конкретно. Спитаюся у спікера Координаційної ради, коли відбудеться, ёсць у нас по виніках конференції «Новая Беларусь» два виконуючих обов'язки. Це представництво по соціальній політиці і так само представництво по молодевій політиці. Структура така, що ось эту приставку виконуючих обов'язки, я так розумію, що мають зняти слухання у Координаційній раді, де делегати заслухають гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам сказаць, адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
2: Я бы трошкі інакш сфармуляваў. По сутности, у протоколе и у регламенте АПК прописано, что призначая на посаду представника Светлана Тихановская, Координационная рада дает рекомендации. Отбывалась конференция «Новой Беларуси», Светлана Тихановская закликала Координационную раду высунуть свои пропановы на посады представников по социальной политике АПК и по молодью на керунку в объединенном переходном кабинете. Тому зараз, я думаю, чем идет просто процесс пошуку неких кадров, пропановов. Махчима навод может отбыться розное, что и саправды не будет никаких своих кандидатур координационно пропановывать рада, а просто, например, рекомендую призначить выконывающих обовязки по выниках слухания. Такое так само может быть. Я думаю, что зараз просто идет процесс как бы пошуку кандидатов. Махчима мы побачим так само ближайшим часом некие пропановы от координационной рады. Бо я, как спикер, вельми хотел бы, как координационная рада все-таки пропоновала кандидатуру, послухала, рекомендовала, ці не рекомендовала.
3: Ну, так это ж треба реформувати координаційну раду. Там
2: не, зараз у нас, у нас зараз есть такі повномоцтва. У нас зараз есть такі повномоцтва. Тут питання менавіта у тим, що питання у кандидатурах хочей. Ці знайдемо ми людей, да, представників компетентних, адказних, які погодяться висунуться на гэты посади, бо саправды яны не вельмі прості. Ми ведаем, под яким тиском АПК працює.
3: Дата нейкая ёсць, гэта яшчэ працэс, у працэсе.
2: Гэта працэс, але я думаю, што вось як вы добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны. Я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеяння, але і магчымыя слуханні кандыдатур на прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
1: І цяпер толькі нагадаю, выконваюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам, а пра іх назначэнне, нагадаю, намінацыя мы пачулі на конференции «Новая Беларусь», якая на початку жніўня проходила у Варшаве.
0: Раніца з рацією.

0: І зараз 20 хвилин доклад наміняє після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Чергові теми, де історію розповідаємо нашим ефірі. Чоловік, який живе на три країни – Норвегія, США і Білорусь. Перший білоруський політичний в'язень, білоруський поет, прозаїк, громадський діяч Славоймір Адамович поділився своїми випадками міграції, розповів, яку він бачить незалежність Білорусі, де можливості білоруської діаспори у заміжжі. Розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
1: Що для вас в огулі незалежності? Чи лічите ви Білорусь незалежною і вольною?
2: Про ніяку незалежність не може бути і говорки, особливо в Білорусі сучасної. Хоча її немає і в західнім так званим світі. Просто є сукупність проблем, а, пробачте, я кришку пожив в Норвегії, інші країни проїздом, але особливо в Норвегії, і я бачу, які там проблеми, і я бачу свідком такої великої катастрофи, яку так і називають катастрофа Норвегії, 2011 год, розстріл Бревіком молодіжного лагеру. Ось. Ну я-то, як чоловік, який приїжджав і інтегрувався з метою, щоб працювати легально в одрозненні від Злучених Штатів, де можна просто тупо годами не турбувати бюджет Злучених Штатів, просто працювати нелегально, заробляти собі гроші, там платити ще кому-то там, хто вже платить про 10-ї руки в бюджет, як у моєму випадку було, я півгода попрацював, заробив собі на квартиру в Мінську, у Нью-Йорку, і приїхав. І забувся про цей випадок. У європейських країнах усе настільки ускладнено, забюрократизовано, і у ніяким сенсі воно не відрознюється від білоруської ситуації. Тільки там, відомо, ніхто себе не кидає, не садить у тюрму. Але у виніку, чому я застався завіс у Норвегії, тому що задача була заробити, не хотілося мені вже другий раз повторяти. Хоча у нас у Злучених Штатах велика білоруська діаспора, яку я заспів ще старую, з великим пієтетом, я хочу, щоб прогучало це у інтерв'ю, я заспів старих людей, ось, які були підлітками, які утікали від совєтських військ, коли стало було зрозуміло, що німці терплять поразу, і вони білоруси, і головне, що вони були патріотами, націоналістами, там мінімум першим поколінні, і я цих людей заспів, і вони мені допомогли, і разом з тим було так просто, а вже у Європі було складання з цим легалайзом, так званим.
1: Тобто ми зараз проходимо такий, можна сказати, шлях, амаль їхній, може, не зовсім. Некоторі, з'їхавши у Європу, розчарувалися. Тобто у їх були ніякі там сподіви, що тут люди будуть змагатися за Білорусь, за незалежність, за волю, буде тут моцна діаспора. Ось як ви назираєте, справді тут може утворитися така діаспора, яка після якось, наприклад, у Литві, люди приїхали за межі і зайняли посади, тобто, справді, як уже Литва стала незалежною, чи є у нас такі перспективи?
2: Ні, категорично. Білорусь і за Білорусь змагатися можна тільки в метрополії. Там будується Білорусь. Тут так, ніякі впливи десь відомо, особливо Польща, Литва, це перші країни. Ну і тим більше сьогодні вогулі наші хлопці воюють на боку українців. Україна третя країна. Значить, кришку, напевно, трошки нещо є. Я, на жаль, не ведаю, не в курсі, напевно, що в Естонії ніяка діаспора невеличка є. В Латвії ведаю. Так, але нельга побудувати країну звонку. Я таких прикладів не ведаю. Наоборот, я ведаю інші приклади, і хочу звернутися. І тут молодь зараз при своїм коротким приїзді, значить, нагадував, можливо, зробити такий фільм-показ. Є такий фільм «Голод» називається. Це ми з вами вже жили, це про нашим житті. «Голод» – некілька фільмів є з однойменною назвою, але я маю на увазі про фільм боротьби ірландців за свою незалежність. Це, здається, не пам'ятаю, ще 83-й год, коли була масова суха голодовка. А мені це близько, тому що я коли все в 86-м я проводив. Да, ось. І чудовний, видатний фільм. І я про те, що це не у сукеночках, вибачайте, от як мої хороші дівчатки з Гомельщини поспівали, але гетим воля, так, коли у певний час її пропускаєш, а гетий певний час був 92-й, от я там був так само зелений, моє покоління вже повинно було быць падрыхтаваная да гэтага моманту. І потым крышку пару гадоў я зразумеў, і я чаму я набыў такі бы імідж, статус, значыць, такога радыкала, і там мяне куды толькі, значыць, не затыкалі дзіркі. Вот, вот глядзіце, вот такі, калі прыйдзе да ўлады, значыць. Аказалася, што якраз такі і павін быў пры каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем вот дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок. Вот, ну, так прыйшлося.
1: Некаторыя людзі, жывучы ўжо тут там 5-6 год, і я чую такое, што яны стаміліся, і нават некаторыя шкадуюць, што лепш бы мы не выходзілі і некім чынам засталіся там у Беларусі, а людзі там жывуць, але дрэнна, але жывуць яны на радзіме. Вось ці шкадуеце вы, напрыклад, што напісалі гэты верш, з-за якога вы таксама мігрантам сталі?
2: Ну, гэта мая асабістая, персанальная справа, я ніяк інакш не мог. І больш за тое, вось гэты зборнік, які я прэзентаваў 20 числа тут у Вільні, 20 жнівня, адрэналіна, называется. Там другі верш ўжо па-беларуску, ўжо з мастацкай, абсалютна я яго ацэньваю як аўтар, ён мае мастацкія вартасці, называецца «Апошні маналог» альбо «Пастамент пад эшафот». Я стаў у ролю гэта майго персанажа, і што ён робіць, як ён прадумуе, калі прыйшоў момант кары і трэба адказваць за ўсё зробленае. Я, здаецца, у ролю максімальна ўвайшоў, прычым это пісалася, вот якраз я шчасліва выехаў у 21-м годзе. Пасля 21-га бацька ў мяне памёр, і я ў 22-м пачатку вярнуўся, нічым мяне затрымалі, ну так, ну. Я думаю, гэта ўсё, што пакуль да гэтага моманту, можа быць, тут пасля віленскіх маіх выступаў, што і вылезе, але пакуль што гэты рэжым дзейнічае правільна. Пакуль што нічога не названа, кажуць, прозвішчы не названыя. І я вам больш нават скажу, я напішу ў адну з інстанцый ліст і проста растлумачу. Вы хочаце яшчэ адзін скандал? Скандал быў на пачатку, я вам арганізую. Ну, гэта я ўжо так гавару. Ну, але на завершэнне гэта шляху, чыйго мой перш закончыцца, ці ягоны, але гэта трэба завершаць. Тую дзікасць, якая вытворыцца 6-й год, нават у мяне ёсць свае выхаванцы, якім сем'ямі затрымліваюць.
0: І так рэчы словамі Радамовіча, ён лічыць, што каб пазбавіцца дыктатуры, трэба прымяняць моцную сілу, а мяккая сіла тут не дапаможа.

0: тэмы. У планы номенклатуры гэта не ўваходзіла, а палітычная актыўнасць народу ўжо знізілася. ПНФ не здолеў тады мобілізаваць масы на пратэст. Атрымалася парадаксальная сітуацыя. З'явілася новая незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь, а ўлада ў ёй засталася старая, абраная яшчэ ў 90-м годзе ў СССР. Фракція Беларускага народного фронту у Верховном Совете складалася приблизно з 30 чоловік. Яна была впливовою інтелектуально і політично, здолела домогчися державних символів перейменування країни, білорусізації і інших принципових рішень. Але кількісно вона заставалась меншістю і об'єктивно не могла перемагати у тих питаннях, коли більшість не відчувала свої інтереси. 25 жніўня 91 года удалося проголосовать за незалежность не тому, что лидеры БНФ выступали с некими яркими промовами, а тому, что номенклатура была не супрать, бо ей интересы тут супали с интересами национально-демократичных сил. На фоне того, что за день до этого за незалежность проголосовала Украина, номенклатурная большинство Верховного Совета на челе с премьер-министром Вячеславом Кебішем, и он тогда так само выступал, зразумело, что треба голосовать за незалежность, каб не застаться сам на сам с новой демократичной Россией, якая будет диктовать свои умовы. Номенклатура, як би сказала, берите незалежність, тяг, мову, адукацію, культуру ми не супраць, але майомість і улада застанецца за нами. Плюс падзенне эканомікі прымусіла людзей займацца выжываннем, а не думаць пра палітыку. Для многіх словы дэмакратыя і беларусізацыя сталі асацыявацца з эканамічным хаосам і збяднення. Фактычна непачатыя эканамічныя рэформы і рэзкае пагаршэнне матэрыяльнага становішча людзей стварылі глебу для настальгіі па старой савецкай сістэме, чым і пакарыстаўся Лукашэнка на першых прэзідэнцкіх выбарах у 1994 годзе.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Маркса з рації.
1: Погодина докладна зараз засвіться до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Новий день з вами разом починаємо на хвилі білоруського радіо «Рація», а де спортових подій напереді. Ну, а ми з вами про надвор'я покутрим, де погуляємо зараз по Європі. Наприклад, на Іберійській полувиспі, там така тяжка складана ситуація у Португалії. Зараз багато навальниць, багато дощу з боку океану. Вони йдуть. У Лісабоні зараз плюс 20, захмарений зараз Мадрид – плюс 17 у Барселоні. Дожди, де навіть містами може зібратися навальниця, плюс 24 зараз. У Парижі у цій хвилині плюс 21, де переважно ясно. Дощ у Брюсселі плюс 16, у Празі плюс 16, плюс 14 у Дрездені, де плюс 16 у Берліні. Безхмарне небо у Варшаві, плюс 17, у нас трошечку місцями є хмару, ну а температура повітря зараз плюс 14. 15 у Лиді де Харудні, 15 зараз у Білостоку де Біросі, 16 у Пінську. У день чекаємо плюс 21-24, перемінне вуплощеність переважно таке. Надвор'я створює в область повышеного атмосферного тиску. Такий ось антициклон зараз усталявався, вітер слабий, де незначно повышений атмосферний тиск. За утра 20 жнівня заховається вплив в області повышеного атмосферного тиску, яка сформірова у прохолодной поветраной массе. Переважно без опадку, уночи до раницы местами слабый туман. Температура поветра минимальная ночью плюс 5, плюс 12, максимальный день завтра от плюс 18 до местами плюс 24.
0: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, в ефіры новини спорту. При мікрофоні Юрас Дзяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжным регіоне и во всім свете. На футбольных полях Европы про кваліфікацію почали визначаться команды удельники основного раунда Еврокубков. Учора были згуляны три матчі в отказ раунда плей-офф Лиги чемпионов. Азербайджанский «Сабах» пройшов израильский ХПЛ из Бершевы. Тыдень тому кавказцы у Румынии заступили с ликом 1-2, а учора в додатковом часе перемогли с ликом 5-2. Таким чином Сабах упершиню у своей истории квалификовался в основный раунд Лиги чемпионов. Команда литовского специалиста Вальдеса Домбраускаса почала свой шлях с первого раунда отбору и прошла валийский New Saints, финский Кюбс, датский Орхус и ХПЛ. В минулом сезоне Сабах стал чемпионом и владельником Кубка Азербайджана. Клуб был основан в 2017 году. У остатніх двух матчах норвежський Бодø/Глімт пройшов нідерландський Нейміген. Учора зубні щотки перемогли з ліком 3-0, а тиждень тому 3-1. А значим, що нідерландці від третьої хвилини грали у меншості. А так само фантастичний двобой видали австрійський Ласк і шотландський Селтик. Тиждень тому у Глазго католики з ліком 3-0 розгромили чорно-білих. А ось учора у Лінці Ласк здобув супервольову перемогу з ліком 4-1 і обновив агульний паритет з ліком 4-4. У додатковому часі австрійці забили п'ятий гол, таким чином відгулялися за гульня галіку 0-4 на 5-4 і упершиню у своїй історії вийшли у фінальний раунд Ліги чемпіонів. Сьогодні визначаться ще 4 його удельники, а льосування відбудеться у четвер 27 жнівня. Коджа Еліспор почав перемови з Мінським Динамо про махчимий переход нападаючого Карена Варданяна. Клуб турецької суперліги уже зв'язався з Мінчуками. Коджа Еліспор має намір узмацнити атаку до закриття літнього трансферного окна, а Варданян уваходить у лік кандидатів на переход. У цьому сезоні 24-годовий форвард провів за Динамо 24 матчі во всіх турнірах, забив 7 голов, отдав 6 винікових передач і заробив 3 жовті картки. У останніх двох матчах Динамо супроти жодинського Торпедо Белас і столичной Ислачи Варданян заставался в запасе. Оборонца футбольного Минского Динамо Владислав Калинин находится у сферы интересов клубов с чемпионатов Румынии и Боснии и Герцеговины, как поведомляет журналист Владислав Татур. Так само, комментуючи у своем телеграм-канале махчимый переход Калинина у российский Акрон, Татур подтвердил цикавость сбоку российцев, однако додал, что сбоку Калинина цикавость не такая моцная. Контракт 24-годового оборонцы с Динамо скончается 31 снежня этого года. 61-годовый белорусский футбольный специалист Виталь Павлов долучился до тренерского штаба клуба МЛ Витебск. И он так само является головным тренером молодевой сборной Беларуси. МЛ называет головным тренером российца Филиппа Соколинского. Однако, згодно с протоколами АВФФ, эту посаду в клубе никто не займает. Ранее поведомлялось, что у Соколинского нема лицензии ПРО, а значим, что ее мае Виталь Павлов. 25 жніўня быў згуляны перанесены матч 21-га тура футбольнага чэмпіяната Казахстана з удзелам беларускіх легіянераў. Нагадаем, сустрэча табола была перанесеная ў сувязі з удзелам камбайнёраў у кваліфікацыі лігі канферэнцыі, выступленне ў якой клуб завяршыў, вылецеўшы ў трэцім туры ад сербскага партызана, прайграўшы з лікам 0-3 і 1-2. Табол беларускага спецыяліста Мірослава Рамашчэнкі і гульцоў Максіма Мякіша і Віталя Лісаковіча абыграў Кайсар з лікам 3-2. Мякіш адзначыўся забітым голам на 4-й хвіліне і зарабіў жоўтую картку на 43-й. Лісаковіч выйшаў у старце, але не вызначыўся выніковымі дзеяннямі і быў заменены на 83-й хвіліне. З 28 пунктамі Табол займае 7-й радок у турнірнай табліцы казахскай прэм'ер-лігі. У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболе могуць адмовіцца ад нічыіх вынікаў у матчах рэгулярнага чэмпіянату. На чарговым паседжанні выканаўчага камітэта Беларускай асацыяцыі міні-футбола можна быць прынята адпаведнае рашэнне. Прапануецца, што пры нічыёй па выніках 40 хвілін асноўнага часу каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Беларуская тэнісістка нумар 1 у свеце Арына Сабаленка і пятая ракетка серб Новак Джокавіч выбылі ў 1/8 фіналу мікста US Open. Яны саступілі чэшска-брытанскаму дуэту Кацярына Сінякова і Генры Патэн. Матч завяршыўся на чэмпіёнскім тай-брэку. Сінякова і Патэн перамаглі з лікам 2-1, 1-4, 4-2, 10-2. Тэнісісты правялі на корце 53 хвіліны. У Азербайджане, Турцыі, Швецыі і Чехіі праходзіць 34-ты чэмпіянат Еўропы па валейболі сярод жанчын. Учора ў Стамбуле зборная Польшчы з лікам 3-0 перамагла Славенію 25-14, 28-26, 25-18. А таксама ў Брно Украіна саступіла гаспадыням камандзе Чехіі з лікам 1-3, 17-25, 25-21, 19-25, 21-25. Пасля трох матчаў з 5 полькі ідуць у сваёй групе на другім радку, а ўкраінкі пасля 4 матчаў на 4-м радку. 1/8 фінала турніра выходзяць лепшыя 4 каманды з кожнай групы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Перескрила рекордно. Засталося 10 Білорусі до 9 у Польщі. У нашому ефірі чергова тема – запрошення гостей з Польщі, значення традиційних білоруських святів, обмін інформації. Екоризійність Білорусі і Естонії на кінець літа, розказує білоруська громадська діячка, одна з лідерок білоруської супольності у Естонії Ірина Шпак.
2: Це літо було... Я б сказала, доволі активним, тому що відбулося два таких великих мероприємства. Одно у початку літа, потім у липні ми зробили купалі. У початку літа до нас приїжджала Настя Рогатко зі своєю книгою «Наші з собою», і ми зладили презентацію для діаспори і для сябров діаспори, які проживають в Таліні, перш за все. Яна привезла і книги з собою, хто хотів, мог набить, і відбулася така тепла зустріча, де було шмат питань увогуле про те, як люди, які

Раз 5 хвилин докладно. Новини у нашому ефірі. Білоруська радіо рація. Доброго дня вам жадаю. У новинах, між іншим, таке ось тема. Європейський зв'яз реагує на признання екстремістськими своїх білоруських ініціатив. У програмі більше інформації наперед. На борті Білавіо скнув пасажир. Такі ось новини. Про 5 хвилин подробязності у нашому ефірі. Крілоска, дочекаємося разом, да послухаємо Бон Джові.

0: Кобрин.
1: Высокая.
0: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
0: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 16 соковіка 1975 года. Одна з видатних спортсменок у Білоруському ліцеї у Бєльську з'являється Валя Якубович, вученіця 2 класа А. Яна добилася перших поспіхів на спортивній ніві уже у 7 класі початкової школи у вулиці Вигановській. Коли Валя Якубович прийшла вчитися у Бєльський ліцей, вона одразу завоювала першинство серед ліцеїсток у бігу на 100 і 200 метрів, а так само у скачках. Так стала лепшою легкоатлеткою. У минулому році, у липні, Валя Якубович удільничала на центральній молодіжній спартакіаді, яка відбилася на стадіоні Варшавянка у Варшаві. Мела яна добрі виніки у бігу на коротких дистанціях і в скачках у даль. Таким чином здобила міжнародну спортивну відзнаку. Виступає вона так само в школьній команді сітковки супольно з відомими бельськими спортсменками Галиною Алексеєвою, Іриною Кирилюк, Галиною Толочко і Галиною Бручко. Їх команда займає лепше місце на всіх спартакіадах молоді середніх школ. Тренувальні в рамках СКС веде з ліцеїстками наставниця фізкультури Марія Красовська. У кожну п'ятницю дівчатка команда в її ліку і Валя Якубович збираються у фізкультурній залі. Яна і грає в сітковку, а так само у ручний м'яч. Написав Ян Кацелушецький. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, вийшла я замуж немолодая, маючи 36 год, за хлопця молодшого за мене на 8 год. Я у його другая жонка, з першої розвівся. Я криху боялася виходить за такого молодого, навіть йому сказала об гэтым. Тоді він з обуренням говорив, що одной молодой уже натешився і тепер ожениться тільки со старейшей, і я йому вельми відповідаю. Саправды, прожили мы уже 4 года довольно спокойно и дружно. Дочакалися дочки, якой теперь 4-й годик иде. 3 года была я в отпуску. Сама дитя гадавала, але кончился мой материнский отпуск. Треба было идти на работу. Дык мы до дитяти приняли молодую девчину, довольно пригожую. Обов'язки виконувала добре, були ми з її задоволені, і так пройшло півгода. Але праз деякий час я зауважила, що муж мой надто цікавиться гетай дівчиною. Задоволений, коли менавіта яна йому подасть вечеру, часто просіджує в її покої, а я дих могла б йому і не бить. Так, принамсі, я гэта адчуваю. Яна так сама стала для яго вельмі мілай. Мне вельмі прыкра, але я не выяўляю гэтага. Стрымліваю ўсё ў сабе. Мучаюся, стала нервовай, але баюся рабіць шум, каб не знішчыць сям'і. Але і трываць так далей уже не магу. Думала, каб звольніць няню, а дзіця аддаць у прачколле. Але так сама нявыгадна, бо я працую на змены, ды і ці будзе так дагледжана тады дзіця, як цяпер. Што мне рабіць? Эва з Беластока. Адказ сэрцайка. Ева, однак найлепше вийшти – віддати дитя у прачколі і позбитися дівчини. Дитяці горш не буде. Такої опіки і виховання, яку дає дитяці прачколі, ніякая няня йому не дасть. Переконай у гэтым і мужа, старайся при тим вести себе так, каб ён не здогадувався, якая сапраўдная причина твоєго поступку. А з обов'язками разом з мужем справіцеся. Калі нават крыху і тяжей буде, дык затое спокойней для цябе і карисней для сям'ї. Серцейка.
0: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Україно-російська війна, нові дронові удари у глиб Росії. Ровно 2000 дзьон у зняволенні анархіст з Бересті Олексій Галауко. У Вільні відзначили угодки відновлення незалежності Білорусі. Про гэта ды пра інше, ось уже літерально про 7 хвілінок на хвалік білоруського радіо і рація розкаже Стась Дадырка. Варта дочакацца.

0: Концепція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
1: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
0: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Білосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажу, якія для білоруського радіо «Рація» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыё «Рація» ў нашых падкастах.
3: Сайт Беларускага радыё «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Беларуская радиорація пропонує.

Україно-російська війна, нові дронові удари у глиб Росії. Ровно 2000 днів у зняволенні знаходяться анархіст з Берестя Олексій Головко. У Вільні відзначили угодки відновлення незалежності Білорусі. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо РЕЦ розкаже Стась Дадерка.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
4: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримуються три дні волі, незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина, а у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
5: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що їх простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією. У нас історія весь час боротьба виживання. У нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий, без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність і що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо «День волі», это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что упершиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было, и для самих белорусов это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайтия взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная ж Персия, это дома, хотя это ихняя назва. Это шмат такие краины берутся, а теперь у Полуднево-Сходней Азии так там лет не кожный год меняется. Вот, это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. В час немецкой оккупации. Это вогуле подвиг, ведаючи всю перипетию, как это было тяжко, тогда и шла война. Але наши политичные гении, наши герои это зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створати міністерство німці. Тільки міністерство культури і міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу білоруського це був узнятий стяг. Це обозначало перемогу білоруської національної ідеї. Був узнятий стяг, і перспектива вже була ясна. От цією дорогою треба йти. От що означало для нас 25 соковік 18-го року. Без цієї декларації, без цієї незалежності, без підняття цього стягу, далейшого шляху просто не було б. Тому це важніша дата нашої незалежності в нашій історії. А далі було ось що. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В першую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага дайшла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ, это поколение уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей здарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации у весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба було нешто робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль гэта дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти в демократію. Горбачов попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжанні Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР ішли открытым эфиром. Люди нават у час работы сидели каля телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы выкористали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почався Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
4: Это якого года?
5: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 1922 году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали домовленість об створенні Советского Союза. І большевики тоді у 22-му році, вони зробили, що називається, помилочку. Вони ще були не надто моцні. А особним пунктом було записано, кожна держава має право вийти з Советского Союза. Советский Союз утворений 4 країнами, а усіх уже було 15.
0: ведуць.
5: Таму што астатнія просто далучаліся. І юрыдычнай базы асаблівай не было. Яна была такая хліпкая, і Гарбачову хацелася вот стварыць новы Савецкі Саюз на аснове дамоўленасці, а для гэтага трэба, каб суб'екты былі суверэнныя. І таму прапанова такая, каб рэспублікі аб'явілі б сваім суверэнітэце ў межах Савецкага Саюза. І заключылі новы Савецкі Саюз. Ён бы ўмацоўваў сваю ўладу, это ўвёдзілася па Канстытуцыю, Ельцін аказаўся, як кажуць, на задворках, і таварыш Гарбачов быў бы на кані, і Савецкі Саюз абнавіў, і все былі б давольныя тут, і вперёд к пабедзе камунізма. У траўні мы зачытывалі дэкларацыю, а ў пачатку ліпеня, нават у чэрвені, прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву. А Дзементьев это старшина Верховного Совета был. Принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет. Пытались, что это такое. И они говорили, что робить коммунисты. Что это такое? Пустили это на комиссию по державному будовництву. Был таки там Козик. Каб он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то так само, ну это люди не политичные. Это номенклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты Козік падыходзіць да нас, да мяне і кажа, што слушайце, ребята, можа б вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, дапаможам, задавальненням, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала гэта дэкларацыя. І ў асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Адным словам, прынялі амаль на 90%. Але тым не менш, гэта была аснова для суверэнітэту, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет, вымушаны дырэктывай з Москвы. Прынялі ту дэкларацыю, якую фактычна зрабіў фронт. І назаўтра усе газеты, камуністычны, усе выйшлі дэкларацыя аб незалежнасці. Нават у гэтым попрыску камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незавісімасці.
4: Яны... І гэта было 27
5: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што гэта ўсё лухта, бо гэта сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. І гэта ва ўсіх газетах пайшло, што Рэспубліка БССР прыняла, значыць, дэкларацыю незалежнасці. І вот на гэтае пакаленне, якое нічога не ведала пра незалежнасць, эта афіцыйная інфармацыя звалілася. І вот гэта іх прасвяціла нашмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, от яким была отбита память.
4: То бок святковать и 27-е
5: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы обопирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, обопирались на день Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якие привыкли под парадковывается коммунистам, все это... И они слухали, что это официальная политика. Так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию об суверенитете на державном узровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что магчимо. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новоагаровский процесс. Это была такая дача под Москвой. Фактично договорились до того, что 20 жнивня повинно было подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. І яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць і зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны, кіравала ўсім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымаков некалі. Але у выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, гэта, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць. Трэба загад.
0: І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
4: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
0: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо, кажу, тады ўсё было сур'ёзна. Але цяпер гэта выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Москву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз тры дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі, гэта крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы гэта разумелі, якія на гэты путь пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзьмінцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але, тым не менш, было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрык. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам. Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, тры чалавекі. А з глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр унутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся. Мог бы даць загад страляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. Тры разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
4: Сістэма рабы, рабоў.
0: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё гэта было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаву там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі б у крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, і яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі гэты путч праваліўся, 21-22 мы хуценька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23.
4: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
0: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьмінцевіч. Ён жа ўдзельнічаў ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію. Бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьмінцевіч старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І 24-го мы цілу ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
4: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
0: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидзелі, і мы іх прымусілі прагаласаваць супраць саміх сябе. Потым ужо, як кажуць, яны нікуды не дзеліся. Галоўнае было іх падавіць псіхалагічна. Мы это зрабілі адразу, як увайшлі са сцягам, вельмі рэзкія выступы, ўсё, яны головы просто сагнулі і ад страху там дрыжэлі. Але калі паўсталі пытанне аб сцягу галасаваць, бо мы паставілі сцяг бел-чырвона-белы, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала, астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі, сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. І яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, это мы это ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Зімінцею. І яны здалі Зімінцею. Пасля перапынка Зімінцей пачаў казаць, што ён там з капу на мост, склады і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам? Нарэшце, адзін з іх, Барзо Мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам їхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВЛКСМ, і камсамол. А там у Верховному Совете такі лябецька быў, камсамолець. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытання аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалёнак генерал.
4: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
0: Мы ніякай падтрымкі ад них не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё ўжо ў турму гатовыя былі. Гэта не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Нашая задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе гора, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляцыі сесіі на плошчы незалежнасці. І па дынаміках усе чулі, што адбываецца на сесіі. Усё прынялі, прагаласавалі, куда яны дзенуцца. Далей, даць магчымасць прадстаўніку народа выступіць у Верховным Савеце. Там прадстаўнік прафсаюза свабоднага выступаў. Яму далі слова, ён выступіў. Яны рабілі ўжо тое, што мы казалі. Потым на наш бок перабегла некалькі камуністаў. Быў такі Евген Глушкевіч, хорошы чалавек. Ён быў наменклатурщик з Віцебска, ён высокія пасады займаў у камуністычнай іерархіі. Але ён такі, як бы, трошкі націонал-камуніст. Беларусь быў разумны чалавек. Ён перабег на наш бок, пачаў выступаць за нас і кажа, што таварышчы камуністы, але вы гэта вот не зробіце, на плошчы утварылася нацыянальная гвардыя, 300 чалавек. Калі гэта не будзе, мы паклічам іх сюды, і тады пеняйце на сябе.
5: Сапраўды створаная была. Спачатку 300, потым 1000 чалавек стварылі. Но нам трэба не бунт рабіць, а каб яны прагаласавалі. Таму іх страшылі акуратна, асабіста не зневажалі. Вялі беседу, што спаслухаць, трэба так і так, вы не правы, гэта то, хоць это рэзкая была размова, але асабіста нельга было іх задзяваць, яны павінны былі прагаласаваць. Вот такая была тактыка, і гэта ўдавалася.
0: Генерал Кавалёнак выходзіць і кажа, дэпутат Кавалёнак выступаць будзе, апазіцыя. Ніякая не апазіцыя ніколі не быў, але тут ён ужо перабег на наш бок. Потым Кебіч прылятае, та хітры быў чалавек, прылятае да нас у апазіцію, да фронта. І пачынае гаварыць, ну, таварыш, ребята, я все, я пхару в адставку, скідаю сябе паўнамоцтвы прэм'ер-міністра. Это метад, што ён пераходзіць на наш бок. Разу тут і Кавалёнак ужо все. Ну, що за франшыз, не можна это рабіць, вы што, мы вас паддзяржым, аставайце. Вот так ён перайшоў на наш бок, прэм'ер-міністр. Не просто груба, як сказаць. А гэтый прэм'ер-міністр выступае ўжо за то, што надо ісці к незалежнасці, дзесвіцельна, таварышчы. Падрыхтаваў дакумент фактычна аб эканамічнай незалежнасці прэм'ер-міністр. І праект паказаў мне, калі я адобрыў, і зачытаў.
4: Значыць, апазіцыю паважалі, яны ж убачылі, што разумныя хлопцы, з якімі трэба лічыцца.
0: Справа не ў павазе. Яны нас ненавідзілі. Яны трапілі ў такую сітуацыю, што іх маглі пасадзіць, Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Хорошая задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, грабили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар, мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зиме аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибьё было, да мне подходят. Они были фронтовцы, я же мы знали, что это агентура. Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натовп, как у Москвы, там же натовп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрот незалежности, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натовп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чув этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая імперія у формі демократії. Я не лічать Беларусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо все. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своєму домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І я таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає, товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жебрик, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Поздняк. А если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все равно посыпалось все. И вот голосование, вы являете что? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
4: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот коли я вышел с собрания Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
4: Дякую щиро за розмову, спадар Зінон. Усяго найлепшого вам.
3: У ефірі прогучала публіцистичная передача «Ми бачим». З вами была Аліна Андрієвич. Белорусские дни незалежности и змагання за їх ми обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликання Зіноном Пазняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
2: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Сім хвилин застається до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі і до нового випуску новинів. Гети новини рихтує сьогодні Владимир Хильманович. І сярод їх хочу звернути вашу увагу особливо на дві, що у склад екстремістського формування позірк додали ще 5 чоловік. А Литва переживає брак наставників. Больш новинів від Владимира Хильмановича о повній годині.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Радио Рация.
2: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумських білорусів.
3: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
4: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація. Білоруська радіорація.
1: Відповідальність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують зв'язок з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.
4: Чуєш пісні, співає весна. У поветры снежинки зникаюсь. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я еще не шакаюсь.

0: Радіорація. Ми разом.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Сайт Беларуская радіорація доступний так само на польской и ангельской мовах. Галовные події, цікавые розмови и опошние новини можно читать на нашей сторонце по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
0: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.com.
1: Беларуская радіорація пропонує.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Радіорація.

на Еврорадіо новини спорту. Футбольний м'яч, яким Дієго Марадона забив знакомитий гол рукою у чвертьфіналі чемпіонату світу 86-го, продали на аукціоні за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. У тим матчі Аргентина перемогла Англію з ліком 2-1, а Марадона забив 2 м'ячі. М'яч Adidas Ацтека після гульні забрав головний арбітр зустрічі Алі бін Насер. У 22-му році він продав його за 2 мільйони 370 тисяч доларів. Тепер м'яч знову виставили на аукціон у США і продали уже за 3 мільйони і 300 тисяч доларів. Литовский футбольный клуб «Жальгирис» пропоновал актеру Джейсону Судейкису стать головным тренером жаночей команды на один матч. Судейкис свядомый головной ролей у сериале «Тед Ласса», где он сыграл футбольного тренера. По батьку актер мае литовские корони. Пропанову зробил президент «Жальгириса» Андрус Тапинас. Судейкису пропонуют полновартностную працу, скласти план на матч, провести тренировки и керовать командой подчас гульни. У клубе отзначают, что головными якостями тренера повинны быть терпение и вера у команду. Менавіта такие рысы ассоциируются с Тедом Ласса. Жаночий Жальгирис теперь займает другое место у чемпионате Литвы. Китайский гуманоидный робот пробег 100 метров за 8,86 секунды на спаборництвах World Humanoid Robot Games у Пекине. Он полепшил уластный рекорд. Раней он показал выник 9,39 секунды. Новый час больше, чем на 0,7 секунды худшейший за сусветный рекорд человека на 100 метров. Его у 2009 году установил ямайский спринтер Усейн Болт 9,58 секунды. Робота-бігуна распрацавалі у пекінскім центры інновацій гуманоідных роботаў. У сёлетніх спаборніцтвах удзельнічаюць больш за 2000 роботаў з 666 каманд. Яны спаборнічаюць у 51 дисципліні, у тым ліку у футболі, танцах і прамысловых задачах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадіо.

0: Regionalny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, середа, щиро жаде, як вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині апошнього працівного літнього тижня у цьому році. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться ввечері. Легкого депривного шляху положення. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Мьюз уже співає для нас свой Supermassive Black Hole. Это верная прикмета того, что в ближайшую годину будем бавить час с допомогой якостной, цікавой да приемной музыки на вольных валях, а так само выключно корыстной информации. Далее нас у радио в кулисах чекают гурты Низки, Смутная Вока, Друга Рейка, Крама да иншие выбитные выконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Куба Сушинська «Глянь, Маширей». Крышечку пазней, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить фелітон рации. Заставайтеся з нами.

0: casa, casa, casa.
1: Радио, рация.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэтий час крыху подрабязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 27 жнівня, умови надвор'я у Білорусі протягне визначать область повышеного атмосферного тиску, сформированную у прохолодной поветренной массе. Чекается первенная облачность, переважно без опадков надвор'я. У ночи и раніцей местами будет назираться слабый туман, ветер полночно-усходний, ночью слабый, днем умеренный. Температура поветра ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 24 градусов. Атмосферный тиск у ночи будет слабо расти, днем істотно не изменится. 28 жнівня у п'ятницю захаваецца ўплыў в області павышанага атмасфернага ціску. Пры гэтым у дзённы час прагназуецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер усходній чвэрці ўмераны, днём месцамі па захадзе парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 9 градусаў, па поўначы месцамі да плюс 13 градусаў. Днём прагназуецца ад плюс 19 да плюс 20 градусов. Вось такое надвор'е, дараженькі, нас чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Happy Set працягвае наш вечаровы эфір.

Президент України узнагородив Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на сході країни. У Бєльську-Подляшськім пройде локальний фест. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Аліна Андрыевіч. Сёння мы абмяркуем дні незалежнасці Беларусі, а іх у нас цэлых тры. Як прыйшлося за іх змагацца і каторому аддаць перавагу з лідарам нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», депутатам 12-го склікання Зяноном Пазняком.
3: Па-першае, хацелася б удакладніць і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца тры дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых тры: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расстарце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
4: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, не святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією, у нас історія весь час боротьба виживання, у нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий, без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність, що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо День волі, це 25 соковік, 18-й год, 1918. Що це означає? Це означає, що у першиню на всім світі було продекларовано і засвідчено і об'явлено об незалежності нової нації. Беларусь – нове слово було. І для самих білорусів – це нову назву, яку ми взяли. Це так само не новина. Це і Росія взяла нову назву, і Жемайці взяла назву Литва, і Іран взяв назву Ірана, сусвітні ж перси відомі, хоча це їхня назва. Це шмат які країни беруть, а тепер у Повідньо-Сходній Азії так там літні кожен год міняється. От, це нормальний процес. Так от, у 18-му році на увесь світ було заявлено, що з'явилася незалежна держава, незалежна нація, яка утворила свою державу і об'явила про свою незалежність. Це була декларація. У час німецької окупації. Це ввогулі подвиг, ведаючи всю перипетию, як це було тяжко, тоді йшла війна, але наші політичні генії, наші герої це зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створити міністерство німці. Тільки Міністерство культури і Міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальне, просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу белорусского. Это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было. Потому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили. Ну, в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В первую чергу вынищали политических дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкого Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот это пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это поколение уже, новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации у весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народный фронт. Як мы можем довести до 10-мільйонного народа вот тое, что от них скрыли, вот это, что треба незалежность, як заизмагалися, як была БНР утворена, все. Як это донести до всего народа, коли нема информации? Нам заткнутый рот. Треба было нечто робить. Мы читали лекции, мы ездили. Для этого треба годов 10, напевно. Покуль это дойдет поступово. Мы это робили, бо іншого выходу нема. И вот, когда мы вошли в Верховный Совет, были выборы в 90-х годах, и у нас створилась фракция Народного фронта. И тогда это было такое, коммунисты некий час попробовали гулять у демократию. И Горбачев попробовал, на этом и погорел, да, речь. Было так, что поседжение Верховного Совета и Советского в Москве, и Белорусского в БССР, и шли открытым эфиром. Люди навод у час работы сидели для телевизоров. Им так было это цікаво. И вот мы выкористали эту трибуну, как все рассказать. И с чего мы почали? Почався Верховный Совет 12 ликання у красовику. Уже у травні мы подрихтовали декларацию об суверенитете Беларуси.
2: Это якого года?
4: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рот, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни говорят, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумать. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение, потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворен 4 странами, а у всех уже было 15. Тому что остатнія просто долучаліся. І юридичної бази особливо не было. І она была такая хлипкая. І Горбачову хотілося вот створити новий Советский Союз на основі домовленості, а для этого треба, каб суб'єкти були суверенні. І тому пропонова такая, каб республіки об'явили б своїм суверенітеті у межах Советского Союза. І заключили новий Советский Союз. І он би умацовував свою владу. Это вводилося по Конституцію. Ельцин оказався, як кажуть, на задворках. І товариш Горбачов був би на коні. І Советский Союз обновив. І всі були б довольні тут. І вперед к победі комунізму. У травні ми зачитували декларацію, а у початку липня, навіть у червні, прийшла директива з Москви во всі республіки, у тим ліку і у БССР Дементьєву. А Дементьєв – це старшина Верховного Совета був. Принять декларацію суверенітету. Вони не могли слова виговорити суверенітет, питали, що це таке. І вони не знали, що робити комуністи. Що це таке? Пустили це на комісію по державному будівництву. Був такий там козик. Каб ён падрыхтаваў бы эту дэкларацыю, раз Москва требуе. А той так само, ну это люди не палітычныя, это номенклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты козік падыходзіць да нас, да мяне і кажа, што слушайце, ребята, может, вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, дапаможам, з задавальненнем, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала эту дэкларацыю. І в асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Одним словом, прийняли амаль на 90%. Але тим не менш, це була основа для суверенітету, основа для незалежності. Проголосував фактично увесь Верховний Совет, вимушений директивою з Москви. Прийняли ту декларацію, яку фактично зробив фронт. І на завтра усі газети комуністичні, всі вийшли, декларація об незалежності. Навіть у гэтым поприску комуністи рішили, товариші, ми от прийняли нужний документ, і це буде День Незалежності.
3: І це було 27
4: липня. І вони чудово розуміли, що це все лухта, бо це справді реально нічого ж не змінилося. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктах было записано, як робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило нашмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, каким была отбита память.
3: То бок святковать и 27-е
4: треба. И 27-е треба, вот как. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на День Верховного Совета. И люди, вот эти, которые привыкли подпорядковываться коммунистам, и все это, и они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию об суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчим. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новогоровский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнивня повинно было подписываться это уже новый Советский Союз. Из этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уратовать. И сделали путч. Он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такий був Кручков, керівник КГБ, Примаков некалі. Але у виділку дурацької організації і не було їх лідера. Треба було штурмувати Дом Совєта, це, значить, парламент. Вони пролічили, що воєнне, що коли штурмувати, то будуть ахвяри. І доволі шмат. Воєнне ж не будуть самі по собі штурмувати, треба загад. І от з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
3: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
4: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад. Усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі. Это крымінал. Па савецкіх законах, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў. Гэта быў сакратар ЦК першы. І Дзьменцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая номенклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але, тым не менш, было вядома, тыя, хто падтрымалі. Адзін з камуністаў, такі быў старшыня райкама з Ваўкавыска, такі жэбрак. Такі ён у першы дзень путча нам, дэпутатам, казаў, фронтовцам. Ну што, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же і людзі загінулі, 3 чалавекі. А в глыбокі смех з гэтых дуракоў. Быў такі Пуга, міністр ўнутраных справ. Гэты Пуга настолькі напалохаўся, калі ты путч праваліўся, мог бы даць загад стрэляць, но не даў, было страшна. Але ён напалохаўся так, што будзе адказнасць, ён застрэліў сябе. 3 разы ў сябе страляў, не мог дабіць, дык жонка дабіла, і жонка сябе расстраляла. Ідыёты, некія вар'яты.
3: Сістэма рабоў была.
4: Да, сістэма рабоў, страх рабскі, ўсё это было. І вот гэтыя камедыянты, калі б яны, дапустим, перамаглі, а магло б так быць, каб некі больш рашучы там аказаўся, язаў там ці хто, пусцілі б кров, і ніхто б нічога не зрабіў. І яны б тут утапілі б у крыві, ўсё. Вот што магло быць. Гэтая номенклатура беларуская вся, яны ж адчувалі, што да іх дабяруцца. Тым больш Ельцін стаў на кані. Ельцін забараніў кампартыю ў Расіі, бо ён быў старшынёй Верховнага Савета РСФСР. А потым праз дзень 23-го і ўвогуле забараніў ЦК КПСС. І яды страшна перапалохаліся, што калі будзе камандаваць Ельцін, а Савецкі Саюз як бы існуе, і яны былі просто ў прастрацыі. І таму, як толькі ты путч праваліўся, 21-го, 22-го мы хутенька сабраліся і ставілі пытанне сабраць сесію на 23-го.
3: Як удалося сабраць сесію? Пазачарговая ж это была сесія. І ці верылі вы, што зможаце дамагчыся галасавання ў Верховным Савеце, дзе была камуністычная большасць? А менавіта Юрас Беленькі казаў, што гэта з вашай падачы. Вы сказалі, хлопцы, давайце будзем скарыстоўваць гэты момант.
4: Нам асталося максімум 3 дні, і мы хацелі 23-го сабраць, але супраць быў Дзьменцевіч. Ён жа ўдзельнічаў у ВКЧП, фактычна падтрымаў супраць незалежнасці. Быў Шушкевіч, і немагчыма было сабраць сесію, бо яны рашаюць. Шушкевіч намеснік быў, Дзьменцевіч старшыня. Тады мы сабралі подпісы, фронтаўцы, апазіцыя наша, і звярнуліся да прэзідыума Верховнага Савета. Каб сабралі прэзідыум, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб надзвычайнай сесіі Верховнага Савета на 24-е. І ў 24-го мы цілу ноч не спалі, падрыхтавалі 14 законапраектаў, распрацавалі ўсю тактыку і псіхалагічную, і тактычную, там крок за кроком. Нам удалося скарыстаць іхнюю бездапаможнасць.
3: Як вам удалося пераканаць камуністычную большасць прагаласаваць за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закона?
4: Мы іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партію. Вот у чым справа. Таварышчы камуністы сидели, и мы их примусили проголосовать супраць самих себе. Потом уже, як кажуць, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это зрабили одразу, як увайшли со стягом. Вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрыжали. Але калі поставили пытанне об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бел-червоно-белый, і трэба было прагаласаваць, каб ён быў у прэзідыуме. Толькі 100 чалавек падтрымала, астатнія супраць, яны канчаткова мазгі не страцілі. І тут жа пачынаецца дыскусія. Я адразу это спыняю, ніякой дыскусіі, сцяг прынялі, паставілі ў нас, пашлі далей. Мы паставілі пытанне аб зняцці Зімінцея. Урэшце рэшт гэта ўдалося зрабіць. Паставілі пытанне аб кампартыі. Пайшоў на трыбуну Малафеяў, сакратар ЦК, першы, які падтрымаў ГКЧП. Яго сагналі з трыбуны, не далі яму выступіць. Камуністы ўбачылі, што ўсё, іхнага бога сагналі з трыбуны, ён нічога не значыць. І куда ім дзецца, яны ўжо натоўп. Гэта была вялікая справа, прытым да яго ніхто не дакрануўся. Ну, гэта мы гэта ведалі, не дакрануцца. І паўстала пытанне аб Дзімінцею. І яны здалі Дзімінцею. Пасля перапынка Дзімінцей пачаў казаць, што ён там скапу на мосты склады, і ўсё, ну, прагаласавалі, яго знялі. Паставілі тады Шушкевіча. Тады пытанне аб кампартыі знікла. Тады выступае Малафеяў, таварышчы, мы рашылі выйці з КПСС. І была дыскусія, куда дзецца камуністам? Нарэшце, адзін з іх, Барзо Мондры, сказаў, што трэба часова прыпыніць. І такім чынам їхнымі галасамі забаранілі кампартыю, а заодно і ВЛКСМ, і камсамол. А там у Верховному Совете такі лябецька быў, камсамоляць. Забаранілі, і от тады ўжо паўстала пытання аб незалежнасці. І от тут многія пачалі перабягаць на наш бок. Кавалёнак генерал.
3: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
4: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё ўжо ў турму гатовыя былі. Гэта не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Наша задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе горай, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляції сесії на площу незалежності. І по динаміках усе чули, що відбувається на сесії. Все, прийняли, проголосували. Куди вони дінуться? Далі, дати можливість представнику народу виступити у Верховному Совєті. Там представник профсоюзу свободно

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 16 сакавіка 1975 года. Одна з видатних спортсменок у Білоруському ліцеї у Бєльську з'являється Валя Якубович, вученіця 2 класа А. Яна добилася перших поспіхів на спортивній ніві уже у 7 класі початкової школи у вулиці Вигановської. Коли Валя Якубович прийшла вчитися у Бєльський ліцей, вона одразу завоювала першинство серед ліцеїсток у бігу на 100 і 200 метрів, а так само у скачках. Так стала лепшою легкоатлеткою. У минулому році, у липні, Валя Якубович удзельничала на центральній молодіжній спартакіаді, яка відбилася на стадіоні Варшавянка у Варшаві. Мела яна добрі виніки у бігу на коротких дистанціях і в скачках у даль. Таким чином здобила міжнародну спортивну відзнаку. Виступає вона так само в школьній команді сятковки супольно з відомими бельськими спортсменками Галиною Алексеєвою, Іриною Кирилюк, Галиною Толочкою і Галиною Бручко. Їх команда займає лепше місце на усіх спартакіадах молоді середніх школ. Тренувальні в рамках СКС веде з ліцеїстками наставниця фізкультури Марія Красовська. У кожну п'ятницю дівчата команда в її ліку і Валя Якубович збираються у фізкультурній залі. Вона і грає в сятковку, а так само у ручний м'яч. Написав Янка Цялушецький. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, вийшла я замуж немолодая, маючи 36 год. За хлопця молодшого за мене на 8 год. Я у його другая жонка. З першої розвівся. Я криху боялася виходити за такого молодого, навіть йому сказала об гэтым. Тоді він з обуренням говорив, що одной молодой уже натешився і тепер ожениться тільки со старейшей, і я йому вельми відповідаю. Саправды, прожили мы уже 4 года довольно спокойно и дружно. Дочакалися дочки, якой теперь 4-й годик иде. 3 года была я в отпуску. Сама дитя гадавала, але кончился мой материнский отпуск. Треба было идти на работу. Дык мы до дитяти приняли молодую девчину, довольно пригожую. Обов'язки виконувала добре, були ми з її задоволені, і так пройшло півгода. Але праз деякий час я зауважила, що муж мой надто цікавиться гетай дівчиною. Задоволений, коли менавіта яна йому подасть вечеру, часто просіджує в її покої, а я дих могла б йому і не бить. Так, принамсі, я гэта адчуваю. Яна так сама стала для яго вельмі мілай. Мне вельмі прыкра, але я не выяўляю гэтага. Стрымліваю ўсё ў сабе. Мучаюся, стала нервовай, але баюся рабіць шум, каб не знішчыць сям'і. Але і трываць так далей уже не магу. Думала, каб звольніць няню, а дзіця аддаць у прачколле. Але так сама нявыгадна, бо я працую на змены, ды і ці будзе так дагледжана тады дзіця, як цяпер. Што мне рабіць? Эва з Беластока. Адказ сэрцайка. Ева, однак найлепше вийти – віддати дитя у прачколі і позбитися дівчини. Дитяті горш не буде. Такої опіки і виховання, яку дає дитяті прачколі, ніякая няня йому не дасть. Переконай у гэтым і мужа, старайся при тим вести себе так, каб ён не здагадувався, якая сапраўдная причина твоєго поступку. А з обов'язками разом з мужем справіцеся. Калі нават крыху і тяжей буде, дык затое спокойней для цябе і карисней для сям'ї. Серцейка.
4: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і читаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Президент України узнагородив Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на сході України. У Бєльську-Подляскім пройде локальний фест. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
1: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
2: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
3: Радіорація.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Ваша мати, де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я що, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там, город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді іди.

не може бути тоді. Україні наступить позавтра, але може бути тоді.